Bile su to numere harmonikaša Vincenta Peirania i saksofoniste Emila Parizijena sa albuma Belle Époque iz 2014. godine. Time je završena emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: U emisiji Nevidljivi ljudi razgovarali smo i s Radmilom Čokorilo, profesorkom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i autorkom knjige Nikola Tesla i radio, koja se zapravo bavi radiostanicama u Republici Srpskoj, ukazujući na njihov diverzitet, razvoj i legislativu. Ali sama činjenica da je knjigu tako nazvala Nikola Tesla i radio dovoljno govori o pijetetu prema ovom velikom vizionaru.
1: Pisati i istraživati o Nikoli Tesli za mene je uvijek inspiracija i izazov. A šta me, da kažem, u stvari što je bilo presudno da knjiga nosi naziv Nikola Tesla i radio, jeste činjenica prije nekih 20-30 godina, kad sam ja počela da istražujem sve u vezi sa radijem, saznanje da je Marconi, uslovno rečeno, pokrao Teslu, što je na kraju i sud u Americi presudio, ali nažalost Tesla to nije dočekao. I čitajući, istražujući svu literaturu i knjige, malo gdje je navedeno da je Nikola Tesla taj koji je izumio prenos bežičnog signala i na neki način on je otac radija, a ne Marconi. I ona njegova čuvena izjava: ne žalim što su drugi pokrali moje ideje, već žalim što nisu imali svoje. Trudim se da citiram, ali iako ne, shvatit će slušalci o čemu govorim. I kasnije, znači svih ovih godina, istražujući i čitajući sve ono što je u vezi sa medijima, ne samo sa radijom, ja sam vidjela da prosto Tesle nema. I onda sam se pitala, pa čekaj, valjda mi ljudi od struke i nauke uvijek smo dužni da damo neki mali doprinos i nauci i struci, a na kraju i svom zavičaju. I onda sam rekla, nek ovo bude A ili ne znam A i B u azbuci kada je riječ o Nikoli Tesli, da mu na neki način kažem u ovom skromnom knjigom hvala i da tu istinu koja od 43. godine, 1943. nekako se krije ili se stidljivo o njoj govori, e pa eto, ja sam možda sebi dala prevelik zadatak, kako to profesor Ratko Božović kaže u recenziji, i mislim da sam jednim malim dijelom odgovorila. Ako ništa drugo, svi oni koji budu čitali ovu knjigu znaće da nije Marconi otac radija, izumitelj radija, već da je to naš i svjetski Nikola Tesla.

0: 11 sati i 20 minuta. Bas bariton Nebojša Babić, prvak Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obeležio je 25 godina svoje karijere naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo je Figaro važna prekretnica u karijeri Nebojše Babića, a sada ćemo čuti kako operski pevač vidi ovu ulogu četvrt veka kasnije. Isečak je iz emisije Con Anima, koju možete slušati svake subote u 8 ujutru.
1: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Jovanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla: ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svemu tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem, eto, pa i nominovan, nisam osvojio te godine, ali sam bio, eto, nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine i slikarima, i kompozitorima, i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart, zato što zaista, eto, i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
2: I... Da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste: ne ide više da pevam Figara.
1: Ne ide, to i dalje smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figar u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu. Kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više. Ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bi rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zaniki.

Pali bor. U starom parku Beograda skrećem s puta da vidim bolje, bor sasečen u 100 komada pa se pričini kao groblje. Nije se srušio bez nevolje, pod snegom i moćno drvo pada, kao da gledam film ponovljen, kako najbolje najpre strada. Tu sve sad leži kao vojska, samo još živa smola lije, smrti nije potrebno jemstvo. Ko da je park pučina morska, iglice deo harmonije u godovima savršenstva.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, prvi deo. Na putu za manastir Mileševa.